0: Bueno, tenemos un día ventoso, va a llover con fuerza, creo, por la tarde, pero que nos lo diga mejor Joel Cid, que es el que lo sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, por lo de ahora, o que notamos sobre todo de vento.
1: Sí, hoy es martes, tenemos una jornada inestable en la comarca de Santiago. Estamos influenciados por una borrasca bastante profunda, situada al norte de Irlanda, con una fronte fría, bastante activa, asociada, que irá entrando especialmente a partir de estas horas do mediodía. Xa temos moi preto da costa atlántica, por tanto, unha tarde en xeral de ceo gris, precipitación xeralizada, por momentos de intensidade localmente forte, e como ben dixo, o vento que seguirá soprando de componente sur, con refachos moi fortes. Temos avisos amarelos en prácticamente toda a provincia da Coruña, por esos refachos que poden superar os 70 ou 80 km por hora. Ose, as temperaturas en xeral moi suaves, con ese vento do sur, valores na cidade de Santiago moi preto dos 22, 23 graus.
0: Auga caerá moita, vai ser unha xornada así de moita precipitación pola tarde, mañán seguirán esas precipitacións.
1: Sí, a chuvia, vamos ter bastante chuvia ao longo da tarde. De feito, aparte do aviso amarelo por vento, tamén temos aviso por intensidade. Xa que esas precipitacións por momentos poden ser localmente fortes, poden acumular máis de 15 litros nunha hora, por tanto, vai ser unha tarde onde predominará sobre todo a precipitación. Xa a partir de mañá mércores, depois do paso da fronte, entre xa aire frío por detrás, por tanto, o vento xa amainando, xa soprará moderado, xa non con refachos tan fortes como os doce. En cuanto ao ceo, por ceo xa alternaremos cos claros, debido a ese vento marítimo, pola tarde teremos chubascos, que por momentos terán intensa e moderada. Mañá xa non teremos unha xornada xa moito máis fresca, con máximas que lixeramente van estar por debaixo dos 20 graus.
0: Moi ben, moitas grazas, Joel.
1: A ti, a ti.

0: 45 minutos de un mediodía. Conozco a la alcaldesa Goretti San Martín a su cita quincenal Hoy por Hoy Santiago. ¿Qué tal estamos? Muy bo día.
1: Pues muy bo día, muy bien.
0: Estamos contando esta mañana que hay acuerdo no gobierno entre PSOE y Sumar para aprobar dos reais decretos que den respuestas demandas da cidadanía diante da crise da vivenda. Ainda, bueno, hay que coñecer os detalles, pero ten esperanzas de que esas medidas do goberno central sexan finalmente aprobadas ou pensa máis ben que a solución ten que vir por outro lado?
1: Eu creo que son necesarias todas as medidas. No tema da vivenda, un tema de urxencia, é un tema onde todas as administracións teñen que implicarse. Eu entendo que é bo que se haxa avances significativos, importantes, veremos a ver o contido deses decretos, pero supoño que, bueno, na liña do que se leva anunciado a algún respecto, pois de poñerlle fin aos desafiuzamentos até unha etapa, de poder facer que poida haber continuidade dos alugueres, eu creo que eso é o que está pedindo hoxe a maior parte da sociedade, a imensa maioría da sociedade que está sufrindo nas súas propias carnes o que significa non poder ter acceso á vivenda, e eu espero que sexan aprobados, pero eso non significa que non deixemos de mirar a outras administracións. No noso caso, desde o Concello de Santiago, pois estivemos tamén impulsando a declaración de zona de mercado residencial tensionada, pero había moitas outras cousas que se poderían facer se houvese tamén máis colaboración no tema de vivenda por parte da Xunta de Galicia, por exemplo, para todo o que ten que ver con rehabilitación de vivenda pública, absolutamente imprescindible, absolutamente necesaria, con todo o que ten que ver tamén con que a zona de mercado residencial tensionado, ao final, pois exista tamén pois unha axuda, unha vixilancia, un control a respecto de que esa norma tamén teña as súas consecuencias, porque iso é algo, non, que ten que facer dentro do ámbito das súas competencias a propia Xunta de Galicia. Ten que haber colaboración de todas as administracións. Todos os esforzos van ser poucos, porque é un problema complexo, que, como sabemos, non se resolve no curto prazo. Agora hai que tomar medidas urxentes tamén para un tema de dar resposta ás demandas cidadás, pero eu creo que o que hai que facer é unha planificación a medio e longo prazo que signifique pois un cambio. Poñer, eu creo que sobre a mesa, o tema da función social da vivenda, atreverse con medidas valentes, como fixemos nós, de decir pois que poida haber unha poxa de soares para que vivendas poidan ter un novo uso, ou pois todo o que ten que ver con facer que os parques de vivenda baleira poidan ao final poñerse ao servizo da cidadanía.
0: Di vostede que a Xunta non colabora, ben de decir hai uns minutos Diego Calvo preguntado, bueno, por que non está vostede invitada ao acto desta tarde da entrega desas chaves, ben de decir el tamén que o Goberno Municipal de Santiago non colabora. Isto non pensa vostede que satura a veciñanza e os cidadáns diante desta situación?
1: Pois non me extraña, pero eu xa quero dicir que non, eu creo que non lle vou dar maior importancia neste caso a que non fagan un convite, que desde o punto de vista institucional sería o lóxico, de feito noutros momentos sí que o fixeron. Eu o que lles pido é que fagan medidas realmente de vivenda para o conxunto da cidadanía, que colaboren en todo o que ten que ver a recuperación do uso residencial da vivenda, en todo o que ten que ver co control das vivendas de uso turístico, pero tamén en todo o que ten que ver coa declaración de zona de mercado residencial tensionado e mesmo en poñer fondos para axudar a rehabilitación de vivendas. Eu creo que iso é o que lle temos que pedir, que fagan medidas, que non se poñan de perfil de costas e como que digan que con eles non vai, porque o que vimos até o de agora foi que no Concello de Santiago o que tivemos é un Partido Popular na Xunta de Galicia poñendo paus nas rodas para intentar que esa declaración de zona de mercado residencial tensionado non fose, e mesmo despois pois chegando a suxerir que os fondos que o Estado reservaba para as cidades que o tiñamos, no caso de Galiza, a Coruña e Santiago, pois case como que non tiñamos por que ser as que recibíamos eses fondos. A verdade que estamos cunha política de vivenda que non está á altura do que se precisa por parte da Xunta de Galicia.
0: Pero, alcaldesa, máis alo destos reproches cruzados a través dos medios de comunicación, estáse traballando?
1: Desde logo nós estamos traballando.
0: No, pero non digo individualmente, digo entre as dúas entre as dúas administracións colaborando.
1: Nós estamos dispostas á colaboración sempre, e todo o que sexa polo ben da veciñanza, nós levámolo facendo. Bueno, houve colaboración porque nós tamén puxemos parcelas a disposición da propia Xunta de Galicia para construir vivenda. Nós ao final chegamos a un acordo a través do consorcio para que puidese haber unha rehabilitación de aqueles edificios que nós imos adquirir por valor de 3 millóns de euros para tamén poder poñer como no parque público de vivendas en alugueiro unha serie de vivendas en toda a cidade histórica, é dicir, que nos estamos dando pasos. Que acontece? Que, xa digo, esa colaboración entre todas as administracións ten que ser constante e ten que ter unha folla de ruta. Nos témola, temos un plan de medidas correctoras aprobadas ademais con enorme participación e base de entidades sociais, de entidades veciñais, que estiveron todo o mundo de acordo en por onde temos que ir. Que ten que facer a Xunta de Galicia? Bueno, respetar o que é xa un debate e un acordo moi consensuado con toda esa veciñanza e ese tecido social e apoyar aquilo que neste caso nos temos concedido, esa zona, esa declaración de zona de mercado residencial tensionado, e non estar poñendo en cuestión continuamente, ¿no?
0: Bueno, a gran esperanza de intervención en Compostela, non falando de rehabilitación senón de construción, ese proxecto en Mallou con 3.000 vivendas. Os propietarios dos terreos están en contra do PIA, da declaración de proxecto de interese autonómico, pero por outra banda é unha ferramenta que permitirá moito acortar prazos. Vostede como ve todo este debate?
1: Bueno, nos cremos moitas veces que hai en ocasións onde o PIA pode ser esa ferramenta que faga que se acurten, pero ten que haber garantías. Entón, cremos que moitas veces os PIAs o que se fan é xustamente para pues eliminar algunhas das normas municipais que son necesarias. Son necesarias esas normas municipais e esa regulamentación para que os espazos que se construan tamén sexan de calidade, sexan sustentáveis, as espazos de socialización, que os viarios estean o suficientemente dimensionados. Hai unha serie de normativa urbanística que depende, que é competencia municipal, que ten a súa lógica que así o sexa. Non só temos que poñer vivenda pública o dispor da xente, senón que temos que tamén facelo nas mellores condicións posibles.
0: Pero PIA, ¿no?, para este caso, parece ya axeitado.
1: Eu xa digo que nós non nos imos meter, ¿no?, nas cuestións do PIA ou para un caso ou para outro. Nós o que entendemos é que a figura do PIA o que fai é rebaixar as posibilidades que ten a administración municipal de facer unha regulamentación que sexa que mellore a calidade de vida dos cidadáns a medio e a longo prazo. Así que mellor sería, non, que todo se fixese sen PIAs.
0: Bueno, falemos tamén do transporte urbano. Ten novas, por certo, de cando estarán os autobuses. Eu vou ir preguntando cada 15 días, non vai a ser que un día diga que sí.
1: Temos un prazo un pouco grande, até 90 días, até máis ou menos mediados de decembro. Nos esperamos acurtalo. Non te preocupes que cando se acurte, direino, esa chamarei para decilo antes de vir aquí, vale, mesmo. Pero de momento, o que se están traballando en reunións técnicas para poder facer posible, non, que ese novo contrato de autobuses que vai mellorar sustancialmente o que é o servizo en Santiago se poña en marcha.
0: Hai alcaldesa enfado no Concello de Teo pola eliminación da liña 12 que conecta os Tilos cos hospitais. Faltou diálogo e información coa súa homóloga Lucía Calvo de Lauz, que di que hai incumprimento dun contrato que alongaba pois esa conexión ata o ano 2028. Faltou man esquerda.
1: Primeira cuestión, eu creo que sobre este tema falou suficientemente xa o concelleiro de Mobilidade e de Tráfico onte. Como xa comentamos, estamos en prazo suficiente porque ese contrato aínda non está en vigor, aínda podemos falar del. Nós entendemos que se melloranse as frecuencias, melloras a posibilidade de conexión cos hospitais. Existe unha liña 6 que vai estar desde as 7 da mañan até as 10 e media da noite, cada 15 minutos, cada 20 minutos, facendo algo que é habitual a través dun transbordo gratuito que todo mundo vai poder facer. Entendemos que eso mellora con moito, pero está convocada a comisión de seguimento. Nesa comisión de seguimento, pues, debaterase e chegarase a conclusión pertinente. En todo caso, xa digo, eu creo que se deron todas as explicacións posíveis a este respecto, e que, claro, o transporte de Teo tamén é algo que sobarda as competencias do propio Concello de Santiago. Esta é unha cuestión de transporte metropolitano que a propia Xunta de Galicia debería de abordar desde unha maneira máis ambiciosa, non? Non só única e exclusivamente non cun concello, senón varios da contorna de Santiago. É algo que non fai e que nos estamos asumindo como un a maiores, non, do que temos competencias, non?
0: Sobre o vertido, xa podemos respirar tranquilas.
1: Eu creo que desde logo que son os índices que nestes momentos temos de contaminantes son baixos, por tanto non vai haber problema inmediato, pero estaremos moi atentas. Xa dixemos que isto non pasaba inmediatamente, porque agora temos que estar atentas a chuvias e a tormentas. Era necesario área choiva, pero todo isto pode provocar algún episodio de arrastre, pois, de algúns dos elementos que puidesen quedar nas beiras, nas marxes, así que nos imos quedar seguindo facendo controis continuos, de mirar como están as porcentaxes de contaminantes, e haberá que facer un seguimento que aínda vai durar varias semanas, porque estamos falando dun vertido de moitísima cantidade de litros, que algúns deles, como é lógico, que se continúan aspirando, pero están instalados nas beiras.
0: Bueno, temos aquí a primeira borrasca, precipitacións así intensas que van caer esta tarde noite. Está Santiago preparado, e digo, porque ás veces estas primeiras chuvias aí do outono atopan os sumidoiros bueno, tapados.
1: Sempre se fai unha inspección antes de que comecen estas borrascas, sempre se fai un poder deixar todos os sumidoiros completamente libres, tamén limpeza de folla cando fai falta, xa pechamos os parques tamén por esa alerta de vento que hai nestes momentos, esperamos que non, aínda que é certo que, claro, cando levamos dun período de tantísimo tempo sin choivas nestes momentos de 2 meses, pois sempre pode haber algún momento puntual en algún sumidoiro pois que non vaya todo perfectamente ben que debe, pero esperemos, xa digo, que todos tean condicións. O que sería bo era que non houvese pois esta emerxencia climática tan terrible que fai que pasemos dunha seca prolongada a, de repente, episodios realmente que xa son pois fenómenos climatolóxicos adversos en momentos moi concentrados de tempo, moi intensos. A verdade é que para iso temos que prepararnos tamén a medio prazo.
0: A semana pasada cae un árbore aí en Santa Clara. Estáse a revisar, bueno, o estado das árbores así que están en zonas moi peatonais.
1: Estánse a revisar todo, como dixo tamén o xefe de Parques e Xardíns, estánse a revisar todas as árbores. As árbores son necesarias porque tamén son elemento que dá e que axuda contra o cambio climático. Sabemos que, como se dixo tamén, que a provocación da seca, non, en algúns momentos, pois pode dar lugar pois a algún problema como este, non? Pero en todo caso, desde Parques e Xardíns, por suposto que se fai revisión periódica de todo o estado das árbores que están en momentos ou en situacións máis problemáticas.
0: Bueno, algunha chamada ointe que pregunta polo WhatsApp: cando van dar auga nas fontes da Avenida de Asturias, Avilés de Taramancos, os lagos da Granxa do Sesto, que, bueno, non se está a bombear auga? A xente que ten cans di, bueno, pois non ten auga, hai averías, e parece que ninguén arranxa esas averías.
1: Vale, pois tomarei nota e falámolo co servizo. En todo caso, vimos dunha época de restricións onde ese tipo de cuestión xa non se podía abordar.
0: Bueno, decía
1: abordar.
0: Que hai máis de 10 meses.
1: Sí, sí, no, non digo que sexa por este momento, digo que estivemos nun momento de restricións e de alerta máxima con un vertido que non estivemos traballando concretamente nesa devolución, pero nese tipo de cuestións falaremos co servizo para que agora se poñan a activarlos.
0: Bueno, e temos a Victoria a outro lado do teléfono, alcaldesa. Sí. Adiante, Victoria, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bo día.
2: Decide a alcaldesa que se activo por aquí, nada, os veciños estamos aquí moi agradecidos na travesía benéfica de Conxo polo tráfico este que tiñamos dunha empresa aquí próxima. Propoñerlle que xa se comentou nese momento tamén o asfalto desta pista, que non é moi longa, non ten nin 2 kilómetros, e a cuneta, que está totalmente obstruída, baixante da SC20, baixa para aquí para esta cuneta, está todo obstruído con maleza, entonces de cara ahora ao inverno vai a ser un problema aquí, porque se inunda a pista e xa está totalmente estropeada precisamente por esas augas que baixan de aí. Comentarlle tamén que aquí os alrededores tamén hai fincas que están compradas por empresas constructoras, que o mantemento destas fincas, xa se fixo un escrito tamén ao concello que se presentou en Galeras, para que insistiran un pouco no mantemento destas fincas, porque falaban das árbores aí un momento, pois as árbores que temos aquí tamén están deixadas da man de Deus, e sí que isto ten un mantemento, fai falta telas, pero ten un mantemento. Entonces, nada, esas tres cousas.
0: Gracias, Victoria.
2: Moitas gracias.
1: Moi ben, pois moitas gracias, Victoria. Como sabe perfectamente, pois hai miles de requerimentos que saen anualmente para propietarios particulares para o cuidado das fincas. Realmente teremos en conta esta petición e tamén pasaremos no Servizo de Vías e Obras a estudar o tema da posibilidade do asfaltado, e sobre todo, sí, que eso ten que ser máis inmediato, a limpeza de gavias que poida haber agora de cara ao inverno.
0: Bueno, vou ler outra mensaxe que temos do WhatsApp, e xa temos que rematar, pero bueno, día así. Recordarle a la señora alcaldesa la antigua reivindicación, y aprovechando que pronto hay elecciones, las iluminarias para las pistas deportivas del barrio Grupo Cardenal Quiroga y Compostela en Pontepedriña, ahora que los días van a ser más cortos. Saludos en la nueva temporada, esto es para nosotros, creo. Dice con ironía: si otro vendrá y Berea las pondrá.
1: nos tomamos nota desa reivindicación, que xa digo, bueno, pasarémola, e desde logo que non teña ningunha dúbida que a nosa aspiración é continuar aquí durante moito tempo, porque melloramos moitas cousas, pois, aínda que haxa algunhas que estean no
0: debe. Pois a ver se chegan esas luminarias. Gracias, alcaldesa.
3: Es la una, las 12 en Canarias.
4: Finalmente no es uno, son dos decretos sobre vivienda que el Congreso debe votar este próximo viernes. Dos decretos que se van a detallar en los próximos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dos decretos y dos titulares de momento. PSOE y Sumar pactan prohibir los desahucios a las personas vulnerables hasta el año 2030 y se prorrogan los alquileres que venzan ahora hasta el año 2028.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
4: Buenas tardes a todos. Edición especial de Hora 14 con el llamado decreto Mari Carmen, que finalmente serán dos decretos que se van a votar previsiblemente el próximo viernes en el Congreso. La reunión del Consejo de Ministros ha retrasado esta mañana su inicio. Finalmente, PSOE y Sumar han sellado un acuerdo poco después de las 11 de la mañana. Ahora vamos a ir a Moncloa. Antes, los detalles que conocemos de esos dos decretos con esas dos medidas destacadas que frenan los desahucios a las personas vulnerables y que extiende la prórroga de los alquileres hasta el año 28 y que limita también la compra de viviendas por los llamados fondos buitre. Ampliamos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley. A esta hora sabemos que el primero incluye cuatro medidas fundamentales: la protección frente a los desahucios ampliada hasta el año 2030 y también la prórroga de hasta dos años en los contratos de alquiler en vigor. Recoge además dos propuestas para intervenir el mercado: la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta 2028 y la regulación de la alquiler de temporada y de habitaciones. El segundo decreto incluye la renovación automática, en los contratos de los alquileres, es decir, la creación de esos contratos indefinidos. Esta, hay que recordar, era una de las reclamaciones del sindicato para tratar de dar estabilidad en el mercado del alquiler.
4: Estas son algunas de las medidas que tenéis ya en la portada de cadenaser.com, aunque ya digo que ahora habrá que esperar a las explicaciones, a los detalles que ofrezca la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y buscar respuesta también a una pregunta fundamental: si además del acuerdo con Sumar se ha logrado meter en esa ecuación a Junts. Estamos en Moncloa. ¿Alguna pista ahí? Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. El Gobierno espera evidentemente que los dos decretos tengan los apoyos necesarios para su convalidación en la Cámara, pero el detalle y la redacción de los textos se está terminando aún de perfilar. Tras el acuerdo alcanzado primero en el seno de la coalición, cuando estén listos los decretos se entregarán a los grupos parlamentarios. El Ejecutivo no tiene, por tanto, la garantía de que sean aprobados, pero a lo que apelan en el PSOE es a la altura de miras de los socios parlamentarios.
7: Como saben, se ha llevado trabajando los últimos días durante muchas horas para tener apoyos suficientes para sacar adelante los decretos, y esperemos que, altura de miras políticas, esperemos que los grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias.
6: El Gobierno asegura que ha hecho su tarea incluyendo en esos textos las medidas que venían reclamando todas aquellas personas que se han acampado en la Puerta del Sol con esas protestas. Ahora apelan a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que el Congreso no sea una oposición al paso que ha dado hoy el Consejo de Ministros.
4: Volveremos a Moncloa en cuanto arranque esa rueda de prensa. Esta mañana, sin conocer el texto, Feijóo ya decía que el Partido Popular va a votar que no a esos decretos.
8: 8 años de rumbo equivocado en vivienda, como ustedes imaginan, no se va a solucionar con el decreto que en este momento estará discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros. El daño que ha hecho este gobierno no lo van a reparar los culpables. Es decir, este gobierno.
4: No, sin conocer tan siquiera, como digo, los textos definitivos. Textos que tampoco conocen el resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Allí nos vamos, Josué Coello. Sorpresa por el acuerdo, suspensión de las ruedas de prensa de Sumar. Y ahí, digamos que van llegando a cuentagotas las noticias, ¿no?, sobre los textos, sobre estos decretos que salían de Moncloa. Josué, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el acuerdo entre PSOE y Sumar en la elaboración de estos dos decretos ha sido tal sorpresa para el resto de grupos políticos que nos dicen desconocen el contenido de los textos pactados dentro de la coalición. Nos dicen incluso que han conocido los detalles por los medios, e incluso formaciones como Junts, Esquerra, Podemos o el PNV nos trasladan que a esta hora no han recibido ninguno de los dos textos. Maribel Vaquero es portavoz Jerchale.
10: Tenemos todavía el contenido de los decretos, como sabéis, parece ser que acaba de finalizar ahora el Consejo de Ministros. Lo que sí hemos estado hasta el final hablando con el Gobierno, intentando negociar, porque para nosotros es, bueno, es muy importante parar a los fondos buitre, parar los desahucios.
9: El pleno del próximo viernes, en el que se va a debatir y votar estos dos decretos, comenzará a las 11 de la mañana.
4: ¿Y alguna novedad en Junts, que son elemento clave, llave de paso, para que ese viernes salgan adelante estos textos? Estamos en Barcelona. ¿Cómo respiran en Junts? Laura Pons, ¿qué tal? Buena tarde.
11: ¿Qué tal? Buena tarde. Pues en Junts dicen que aún no tienen el texto del decreto, que quieren leer la letra pequeña y estudiarlo con calma, así que prudencia por parte de los de Puigdemont, que consideran que el hecho de dividir un decreto en dos ya es un movimiento que como mínimo sorprende, hablan de invento. Sin embargo, esta mañana Miriam Nogueras en Catalunya Radio ya decía que se debía aprobar un primer decreto con el mínimo común denominador y seguir trabajando.
12: Hem de poder ser capaços de fer un primer reial decret amb mesures que coincidim tots i seguir treballant per posar-nos d'acord amb altres.

0: Que tal? Boa tarde. Dicía un alto cargo do goberno de Manuel Fraga que cando a xente sai á rúa, os políticos póñense nerviosos. En estes días nos que o desafiuzamento de Mari Carmen fixo que se recuperasen as acampadas e as pancartas, son moitos os que ven alterada a súa tranquilidade. Empezando polo propio goberno que, vítima das súas propias contradicións internas, vese obrigado a aprobar dous decretos facendo todos os malabares posibles para manter o propio goberno en pé e ao mesmo tempo para tratar de non defraudar os milleiros de persoas que reclaman cambios reais nas políticas de acceso á vivenda. Nerviosismo e contradiccións tamén as estamos vendo no Partido Popular. En Madrid, Feijóo non se explica como Sánchez non fixo nada en 8 anos, pero non se pregunta por que el mesmo fixo aínda menos en Galicia. Esquece que durante o seu mandato a construción de vivenda protexida descendeu ata mínimos históricos e mesmo houbo anos nos que prácticamente desapareceu. A indignación e a rabia social que estoupaban tras o desafiuzamento de Mari Carmen deixan o descuberto as vergonzas duns e doutros, e tamén que na práctica resulta imposible que os principais partidos se poñan de acordo niso que eles mesmos chaman asuntos de Estado. Mentre pelexan, fan ruido e discuten, os prezos da vivenda seguen subindo e a indignación dos cidadáns na rúa tamén. Estamos a martes 29 de setembro co primeiro temporal golpeando parte da comunidade. A esta hora manténse activada a alerta laranxa por fortes ventadas nas Rías Baixas e houbo rexistros certamente importantes en canto vento. 148 km por hora registraronse en Vimianzo, 133 en Cuntis e os 130 chegaron en Viveiro. A previsión é que de cara a mañá e tamén o xoves o vento vaya amainando e volva tamén a influencia anticiclónica. Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. A vivenda protagonista neste martes no que o goberno aprobaba eses dous decretos que, entre outras medidas, inclúen a protección fronte aos desafiuzamentos ata o ano 2030, a regulación do alugueiro de tempada e de habitacións ou a prohibición da compra por parte dos fondos Boitre ata 2028. De seguido, imos escoitar as valoracións que fan os grupos parlamentarios desta medida, pero antes, imos ir ata o barrio compostelando Castiñeiriño, onde o presidente da Xunta acaba de facer entrega de chave da súa vivenda a 24 familias que van vivir de alugueiro nos primeiros pisos de protección oficial que o goberno galego pon no mercado dende hai 19 anos. Un acto que se anunciaba antes de que estalase esta crise polo desafiuzamento de Mari Carmen, co que a Xunta pensaba amosar que si está facendo vivenda pública, pero que hoxe adquire un significado ben diferente e evidencia que durante case 2 décadas Feijóo primeiro e Rueda despois non fixeron prácticamente nada nesta materia. Conectamos con Lamas de Abade, alí está o noso compañeiro Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde. Pois un acto que xusto agora acaba de rematar, está marchando o presidente da Xunta canda conseguida de vivenda, logo de repartir esas 24 chaves das vivendas públicas que se acaban de facer aquí en Lamas de Abade e que dende xa, ou dende moi pronto van poder habitar estes novos veciños do barrio. Hoxe recibiron as chaves, a partir do mes de decembro comezarán a pagar o alugueiro, mentres teñen un prazo para poder ir chegando a facer todas as xestións necesarias, pisos a precios bastante reducidos, menos de 224 euros para diferentes familias ou xente moza que participou neste sorteo. 24 vivendas nas que a Xunta investiu 4,6 millóns de euros, dicían tanto a conseguida como o presidente da Xunta que un día para parabenizarse e para festexar, ademais con alusións veladas a esta crise da vivenda que estamos a vivir a nivel estatal, con palabras de Rueda que dicía que hai dúas maneiras de resolver o problema da vivenda, unha con teoría e dogmas e outra executando, como di que fai a Xunta de Galicia. En todo caso, fala dun importante esforzo para seguir traballando de cara ao futuro e poder seguir entregando nos vindeiros meses vivenda pública en Galicia.
2: Por lo tanto, estas 24 vivendas, pronto serán máis, aquí vedes que se están construindo máis e en outros moitos sitios, se unirán para facer máis fácil a vida de como mínimo 4.000 galegos, 4.000 familias galegas. E o gallá que se xan moitos máis, porque queremos seguir construindo vivendas a un precio que non condiciona a vida de ninguén. Que sexa un esforzo, pero non un esforzo imposible de facer.
1: Foi un acto no que todos os novos veciños fixeron fotos tanto coa conseguida con Alfonso Rueda. Agora xa están no garaxe recibindo o resto de chaves para poder entrar cando que irán a vivir nestas novas 24 vivendas públicas aquí en Lamas de Abade, en Castiñeiriño, as primeiras entregadas en Santiago en todo o goberno do Partido Popular dende hai 17 anos.
0: Grazas, Íñigo. Un acto o que a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín do BNG, non foi convidada, tampouco asistiu a líder do BNG, iso que o presidente da Xunta dicía na última sesión de control que a convidaba para que vise cos seus propios ollos que si se está facendo vivenda pública en Galicia. Como dicía o noso compañeiro Íñigo Caínzo, esas 24 vivendas son as primeiras en 19 anos que a Xunta entrega na capital de Galicia. Era fotografía esta hora da tarde en Santiago, unha tarde de reaccións aos decretos aprobados en Consello de Ministros que agora terán que ser convalidados no Congreso con medidas de protección social en materia de vivenda. O deputado do BNG no Congreso, co que falábamos onte aquí, avanzaba hai uns minutos que o Bloque vai votar a favor, malia que os decretos non son de todo satisfactorios pros nacionalistas. Néstor Rego.
3: Que é necesario garantizar a protección das persoas máis vulnerables e, por lo tanto, non se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no?
0: A vicepresidenta parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, di que o importante é que esas medidas que van nos decretos cheguen á xente.
4: O importante son o que recollen esos decretos, esas medidas, ¿no? Estamos a falar de que evidentemente foi unha negociación ardua, isto é o importante, que se aproben realmente estas medidas para que sexe festivo e non vexamos a ningún a Mari Carmen máis nas rúas porque ten que abandonar a súa vivenda na que leva vivindo 70
0: decretos
4: años.
0: Que non convencen o goberno galego, o conselleiro de Presidencia lamenta que non se tivesen en conta as comunidades autónomas. Diego Calvo cree que o goberno de Sánchez está improvisando como consecuencia da presión social.
5: Unha improvisación total. O ano pasado houbo 25.000 desafiuzamentos en toda España. Hai un que foi moito máis mediático, que ademais, hoxe supemos que xa ten unha solución, e froito deso, o que se tenta facer é política con un decreto do que descoñecemos absolutamente todo.
0: Opinións encontradas ao respecto destes dous decretos aprobados hoxe en Consello de Ministros. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: Tres años después, la ley de vivienda no ha resuelto los problemas del mercado. La oferta en alquiler se contrajo y el precio se incrementó un 25%. En marzo de este año, el Gobierno Central aprobó un decreto ley de alquileres que pretendía prorrogar los contratos por dos años y limitar las subidas al 2%. Estuvo vigente un mes y luego fue derogado en el Congreso por falta de apoyos. Hoy llegan dos nuevos decretos ley del Gobierno. Trocear las medidas de vivienda en dos documentos distintos habla de las diferencias existentes en el propio gobierno y la incertidumbre de que vayan a ser convalidados en el Congreso. En paralelo, la movilización callejera que estamos viendo estos días refleja el hartazgo de los jóvenes por la tibia reacción de las administraciones públicas en dar respuesta al drama de la vivienda. En Galicia, 3 de cada 4 menores de 30 años vive aún con sus padres, y del reducido porcentaje que logra emanciparse, la gran mayoría lo hace compartiendo piso o mediante alquileres individuales. Y hace 3 años... que el Gobierno Central prometió movilizar el patrimonio inmobiliario de la Sareb, que en Galicia cuenta con 1.300 viviendas. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Nada. Hoy la Xunta de Galicia entrega las llaves de 24 viviendas públicas en Santiago después de 19 años sin estrenar ninguna. Han sido necesarios casi 5 años desde que se licitó el proyecto hasta que las familias pueden al fin entrar a vivir en ellas. Y otro tanto ocurrirá con los apartamentos compartidos para alquilar a jóvenes en la avenida Juan 23. Se anunció su construcción en 2024. Las obras aún no se han iniciado, se licitan esta semana y habrá que esperar al menos 2 años más. Si poner una vivienda pública en manos del usuario exige tanto tiempo y esfuerzo, el grave problema para adquirir una de ellas o para aumentar el parque de alquiler a precios razonables no se resolverá en lustros, se agravará aún más, especialmente en las ciudades que son las zonas de mayor aumento poblacional frente a una oferta de vivienda extremadamente rígida.
0: 7:30 de la tarde, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Radio Galicia, Cadena Ser. We'll be right back. Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Fernando Alonso wins.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
12: ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
13: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
14: ¿Lo de siempre, Marta?
12: Claro.
13: Alexa, pon las noticias de la SER.
15: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
16: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
13: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
12: ¿Verdad?
16: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
13: Alexa, pon las noticias de la SER.
16: Cadena SER. Dicho y hecho.
17: La SER. El sonido de la vida.

0: Nas últimas horas coñecíamos novos aspectos da reforma da atención primaria que vai a cometer o Sergas. Vanse introducir cambios nos complementos que cobran os profesionais. Agora teránse en conta a complexidade dos pacientes, de xeito que os nenos de 0 a 2 anos ou os maiores de 81 computarán 3 veces máis que unha tarxeta sanitaria estándar. Imos buscar máis detalles destas modificacións coa Secretaria Nacional de Ciga Saúde, que estivo na mesa sectorial na que o Sergas fixo a súa proposta. Ana Alestón, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Vai haber novos complementos pro personal da atención primaria ou estamos ante un cambio de criterios?
1: Do que falamos é de un cambio de criterios. Son 5 complementos que xa existían e que o que se vai a mudar son, digamos, as persoas que van poder acceder a estes complementos e ao mesmo tempo se volven a reformular eses complementos en sí, pero realmente é unha remodelación do sistema e dos complementos retributivos que xa había na primaria.
0: Vanse ter en conta a complexidade dos pacientes, entendendo por isto que os que dan máis traballo, por así decirlo, serían os máis novos e tamén os de maior idade, é así?
1: A complexidade que se vai ter en conta é por factor de idade, é dicir, en función da idade, que eso non significa que sexan os máis complexos, sino os que se presupón que poderían ser máis complexos, porque efectivamente aquí non se ten en conta a complexidade nin a cronicidade de pacientes que non son pois destes grupos etarios, pois no caso do maiores de 81 anos, non? Que serían o tramo superior para os maiores ou de 0 a 2 anos nos nenos. Aquí o único que se fai, bueno, pois é un reparto, digamos, do peso que se lle dá a cada unha das tarxetas.

0: atribuíse xa anteriormente, é dicir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións, pero non significa especialmente que haxa un cambio sustancial nesta nova retribución, sobre todo nesas categorías que me acabas de mencionar. A novidade é para outras categorías que non estaban cobrando por cartillas nin por tarxetas, a novidade está aí, en esas novas categorías que se incorporan a este pagamento en función da idade dos pacientes.
1: E non sei se esas categorías están relacionadas coas de dietista ou tamén psicología clínica ou podoloxía das que se fala unha mesa sectorial.
0: En teoría está relacionado con todas as categorías. O que pasa que na proposta que nos expuxeron na mesa sectorial, que non a temos por escrito, pero que si nos presentaron, a proposta recolle a gran maioría das categorías da primaria. Nos faltan algunhas, pero non sabemos si é que non figuran ou non se expuxeron ou é que realmente hai categorías que se quedan fora deste pagamento. Mentre non teñamos o texto non podo confirmar, pero de inicio do que se falaba era de que este pagamento era para todas as categorías.
1: Falaba desas categorías porque dinden dos Sergas que van a aumentar as prazas, tanto de podoloxía, psicología clínica e dietistas, non sei se praciga son suficientes ou quedan curtas.
0: Para nós, nos apostábamos por un maior número de profesionais en dietistas, é un número totalmente insuficiente, nos considerábamos xa desde hai tempo que a dotación que houbo inicialmente de dietistas cando se incorporou esta categoría era unha dotación correcta e que daba resposta en todo o país, recortouse a menos da metade, e agora a proposta é incorporar 8 profesionais en 4 anos. É dicir, non significa tampouco unha cantidade desorbitada. En psicólogos clínicos, por agora, non acabamos de ver esta implantación, teremos que ver como estes psicólogos que xa se incorporaron en teoría á atención primaria efectivamente fan traballo para atención primaria, porque a día de hoxe non temos claro cal é a súa función e o seu cometido. E no referente aos podólogos, é unha categoría nova que se incorpora á atención primaria, que se incorpora nos Sergas, e que están a decir que, bueno, que se vai a implantar a razón de unha por distrito. Entón, bueno, hai que dar tempo a esta categoría a que se implante, a que arranque para poder valorar. Pero, bueno, os números son a aposta é bastante xusta, porque, bueno, agora sí se fala de unha por distrito, pero, bueno, a intención era inicial era de que fora unha por área, que eso, pues, un único podólogo para toda a provincia de Lugo ou para toda a provincia de Ourense nos parece que é claramente insuficiente.
1: Veremos como se levan a práctica os termos deste acordo. Ana Lestón, secretaria nacional de Ciga Saúde, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Un saúdo, ata logo.
1: Por certo, tamén moi relacionado coa sanidade, a propia CIGA e tamén Comisións Obreiras cargaron hoxe contra ese plan aprobado onte no Consello da Xunta para incrementar o control das baixas médicas. De feito, a CIGA anuncia mobilizacións pro vindeiro 8 de outubro fronte á sede de todos os edificios administrativos da Xunta nas principais cidades galegas.
2: Escuché que últimamente pasas las noches llorando y un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo.
1: Y apenas rematou o verán, pero xa imos coñecendo grupos que estarán en Galicia nos festivais do ano que ven. La Oreja de Van Gogh, esta que escoitamos, será un dos cabezas de cartel do Caudal Fest de Lugo 2027.
2: A mil metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces.
1: La Oreja de Van Gogh, que estará, tamén confirmaron xa a súa presenza, grupos como Viva Suecia ou Sidoni. Con esta música chegamos ao final de la Ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
2: y se esconda del recuerdo.